0: faktisk.
1: Ja, det litt spesielt for at dette her viser seg å gå igjen, ikke bare i forhold til hunder og katter, men også i forhold til ekorn og katter.
0: Ekorn og katter?
1: Ja, for her er det da en familie i Colombia som har katt. Og ute i hagen der har det vært et ekorn, og det begynte med at katten begynte å springe etter ekornet og klatre opp i treet etter den.
0: Ja, det er jo helt normalt.
1: Helt normalt, men etter hvert så er ekornet og katten blitt venner, og katten har tatt omsorg for ekornet.
0: Ja vel?
1: Og begynte å passe på ekornet og tatt det med seg inn for å sørge for at ekornet får litt mat.
0: Ja.
1: Så nå har de altså to husdyr inne i huset, både et ekorn og en katt.
0: Herligt.

0: nivået.
1: Men sånn pusekattregler med.
0: Ja, men vi kunne si det, ja. Så det en del ting du kan gjøre her i Norge hvor du får sivil straff, alt jeg på å si, at du kan være hjemme med fotlenker eller et eller annet sånt. Så det litt artig. Men i USA så det litt strengere straffer. Og i 1994 så var det to jenter som rana, gjorde et ran, og fikk med seg hele 70 kroner. Ja da.
1: 70 kroner var det på kiosken på Jana.
0: Ja, det var nettopp det.
1: Ja, nettopp.
0: To beruset overvektige kvinner.
1: Akkurat.
0: I 30-årene.
1: Løyekasse kan virkes veldig glupt når du litt sånn småbruset.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dermed så fikk de 16 år i fengsel.
1: 16 år for 70 kroner.
0: Ja, for lov med sånn at straffen ikke avhengig av hvor mye du stjeler, men hva du gjør. Så det her var jo et væpnet ran.
1: Oh, ja.
0: Og det ble tatt for væpnet ran, og straffen for væpnet ran i hvert fall i Mississippi, der de har ganske strenge lover da, 16 års fengsel for væpnet ran.
1: Ja, du kunne vel drept noen her i Norge for samme straff, tror jeg?
0: Ja, faktisk. Opp til flere, tror jeg.

0: Har du noen gang opplevd at datamaskinen krasjer?
1: Ja, det har jeg, og det tror jeg de fleste har, og det er utrolig frustrerende.
0: Ja. Ja. Har du noen gang fått opp sånn blå skjerm?
1: Jeg har fått opp, ja det tror jeg, og så har jeg fått opp svarte skjerm også. Jeg har fått opp litt av hvert av forskjellige farger på den skjermen min, tror jeg.
0: Ja. Med sånne Windows-programmer så er det ofte sånn blå skjerm du får opp, hvor det bare står et eller annet ulovlig operasjon eller et eller annet rart, og så masse tegn, så skjønner du egentlig ingenting.
1: Nei.
0: Ja.
1: Jeg har sett en fantastisk YouTube-video hvor det er en kar som hiver PC-en ut vinduet. Det har jeg hatt lyst til så mange ganger selv. Det må være en befrielse.
0: Det tror jeg på.
1: Ja.
0: Dette her med å få opp sånn blå skjerm, det kalles for blue screen of death. Det er liksom...
1: Ja.
0: Det er bare blitt et sånn kallenavn at du har fått opp det blue screen of death. Altså, da,
1: ja, da er det takk og farvel.
0: Ja, kan du kan jo prøve å restarte den igjen, men det kan skje igjen, liksom. Og det er liksom ubehageligt overvis at du har mye du skal gjøre, og du har dårlige tid, og du har mye data på maskinen og sånne ting.
1: Ja.
0: Nå er det sånn at Microsoft har inngått en stor avtale med 800, forstår jeg, avdelinger i forskjellige sykehuser. Totalt så befatter dette 20 sykehus som skal bruke et sånt Microsoft-produkt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette produktet da, som heter Health Vault, har da et problem.
1: Ja vel.
0: Det er litt sånn bugs i dette systemet da.
1: Å oh, nei, på sykehuset?
0: De, ja, på sykehuset her altså, oi, så opplever de da altså dagligt blue screen of death.
1: Okay.
0: Litt uheldig på sykehuset kanskje.
1: Ja.

0: hvis du har spesielle ønsker og spesielle sanger og sånt, så kan du jo be om det. Men det var jo litt spesielt det som skjedde i Sør Wales, der en kar som hadde jobbet som bygningsarbeider da, hele livet sitt, spesifikt han hadde kjørt gravemaskin, og det var det han var kjent for, det var det han hadde gjort, det var det han trivdes med, så når han lå på dødsleiet så ba han om at når han skulle begraves, så ville han at kista skulle fraktes i grabben på en traktor da, til... Oh, ja. Kjerkegården.
1: Ja, ok, så det var ingen som ville bære han?
0: Ja, jo da, men han ville, det, sin elskede traktor skulle bringe han til sitt siste hvilested. Så det var full parade da med folk som liksom mer eller mindre saluta traktoren som kom grabben til vers med kiste opp i.
1: Han fikk sitt siste ønske oppfylt.
0: Han fikk det oppfylt, så det var sikkert en rørende siste reis.

0: nesten 20 år i forskjell på forventet levealder mellom menn og kvinner. Nå er den altså blitt bare 3,8 år. Nyfødte jenter og gutter som blir født nå kan forvente å henholdsvis leve da jenter til de 84,2 år og gutter til de 80,4 år.
1: Det overrasker meg at det fremdeles er såpass lavt. Jeg synes det myldrer av 90- og 100-åringer.
0: Ja, men det jo mange som dør når de 20 år, for den saks skyld, dessverre. Så det trekker jo litt ned på statistikken, men folk lever altså lenger. Nyfødte jenter i Japan har fortsatt den høyeste forventet levealderen i verden. I 2013 så kunne japanske myndigheter fortelle at forventet levealder til jentebarn var på 86,6 år. Så jeg vet ikke hva de spiser der borte, nudler og sånne ting.
1: Veldig mye sushi, tenker jeg meg. De har oppskrifter på evig liv der borte, altså.

0: i måneden, da forsvinner jo pengene.
1: Da forsvinner de veldig fort, men det er heller ikke til å komme vekk ifra at det er utgifter den dag i dag som ikke ble tatt med i betraktning når de satte opp disse stipendene, når de fant ut at ok, dette skal en student kunne overleve på. Altså, priserne på leilighetene er jo skutt i været.
0: Ja, altså hvis du har en hus der på 10 000 kroner i måneden og er student, altså da sliter du.
1: Da sliter du, og så i tillegg kommer jo strøm. Lykke til å klare deg uten internett en dag i dag, da ramler du jo helt bakpå. Ja.
0: Og hvis du bare skal leve på 3G eller 4G, for eksempel, så kan jo det bli veldig dyrt.
1: Det kan bli himla dyrt, så jeg har faktisk litt sympati for disse her studentene, men ser du jo det at det er jo individuelle cases.
0: Ja, gratis wifi på høyskolen, forstår jeg. Så.
1: Det har de, men jeg regner med når de fjerger med studiene sine for dagen, så har de vel helst bare lyst til å komme seg hjem.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, for de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Oh, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja, det er det. Jeg har mye å gå for, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så er det i tosken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

0: I amerikanske stater der marihuana blitt tillatt.
1: Det stilig, men sant. Det viser seg nå at rett og slett de statene som har fått offentlige steder hvor de selger marihuana, de har fått skikkelige butikker, og det lovligt. Selvfølgelig regulert, veldig strengt regulert, men lovligt. Der går statistikken ned. Altså folk som deppa nedfor, de tar seg heller en blås og tenker over livet på den måten og tar seg et stykke pizza og våkner dagen etterpå og finner ut at nei, vi tar en dag til og fortsetter videre. Og det jo litt stilig for noe å vifte i fjeset på de som var så veldig imot dette. Så ja, blir det jo spennende å se etter hva som statistikken utvikler seg da, om vet ikke, eventuelt kriminaliteten går opp, eller ja, hva Nei, annet kan følge med?
0: Ja, det kan jo skje mye rart. Plutselig så gidder de ikke gå på jobb, de blir ikke så produktive, så blir det en belastning for samfunnet, og så kan det jo være at de plutselig går over på litt sterkere narkotiske stoffer. Og
1: det er mye,
0: i det hele tatt,
1: så kan kanskje jeg ser for meg oppgang i pizzaleveranser også.
0: Det kan være bra for pizzabransjen.
1: Det er bra for pizzabransjen. De hjelper jo å føre til penger til bedriftene på den måten i hvert fall.
0: Ja, staten sine penger.

for en sånn sliten dag på jobben. Så her tramper jo politiet litt grann I salaten, men det faktisk revolusjonerende nok, så har de kommet ut med en offisiell unnskyldning og har trukket videoen tilbake, så det sikkert en litt fattig trøst for han stakkaren som fikk juling.

0: resten av kortesjen blitt møtt av folket så veldig, veldig rørende.
1: Sa VGs Aisha Wolda-Smal. Og regjeringen har utlyst landesorg frem til Kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere Kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
1: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på

0: Ava høytrykksvaskerne og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Det venter regn, østlig, lett bris, 15 grader.
2: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: dagen.
1: Ja, jeg trente jo to i 10-12 år.
0: Okay.
1: Så nei, jeg kom til finalen, og det var vel egentlig det jeg kunne forvente når karrieren var helt på hell der. Men jeg vet ikke, jeg ble 9-10
0: nå sånn. Okay. Ja. Så har du jo deltatt i store internasjonale mesterskap. Høydepunkter?
1: Nei, det var EM i Barcelona, selvsagt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg klarte dessverre ikke OL-kravet som jeg var drømmen. OL i London var jo liksom mitt mål, men jeg fikk kyssesjuka da i 2010. Og,
0: det var da EM var?
1: Ja, det stemmer. Og jeg klarte å karre meg der til, men sånn sett i ettertid så burde jeg kanskje ha stått over det mesterskapet også, for jeg tror det ødela. Jeg pushet på for tidlig etter kyssesjuka.
0: Ja, hvor nærme var du da på nå finalen der? På 1500 meter?
1: Nei, jeg var ikke nærme der.
0: Okay.
1: Nei.
0: Du har jo vært mellomdistanseløper. Jeg forbinder deg, Morten, først og fremst som 1500 meter løper. Jeg gjør jo det. Hva er personlig rekorden din?
1: 3.39,58.
0: 3.39,58? Så du kom deg unna den magiske 3.40?
1: Ja.
0: Hvem var forresten dine løpsidealer når du selv startet karrieren? For du begynte jo... Det begynte jo før Ingebrigtsen-epoken.
1: Ja, jeg hadde vel Hisham El Gerouch, som var verdensrekorden på 1500, okay. Og jo et forbilde.
0: Ja.
1: Men kanskje kuleste løpere når jeg var virkelig ung, altså type 10-12 år før jeg begynte.

0: intervaller med andre. Det er noe med det å slite i lag. Det er liksom, selv om du ikke nødvendigvis springer på helt samme fart, så vet du at når du springer rundene opp i vangen der, så vet du at de andre er ute og har det like vondt som deg, og det motiverer litt.
1: Ok. Vi nærmer oss litt slutten her, men jeg vil gjerne ha et par selskapsleker med deg, som jeg pleier å ha med gjestene våre, og den første jeg har her er filmer med løping i titel. Jeg har plukket ut en film her, Maratonmannen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke

0: sosiale eventer med andre.
1: Hvor viktig er lokalkunnskap? Kunne du på sparket begynt å jobbe i et meglerhus i Ålesund, eller?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei. Lokalkunnskap er kjempeviktig.
1: Ja.
0: Vi opererer jo på hele Haugalandet og Sunnhordland og innover mot Hardanger og sånn, og det er klart at vi har jo best kunnskap her vi er mest, og her vi er best lokalt kjent, men det funker også greit i de litt mer grisgrendte strøkene, fordi at det er en del mindre bygder rundt omkring her på Haugalandet,
1: ja.
0: Så selv om du har et næringsbygg langt inn i Hardanger, så kan du kanskje sammenligne det med et næringsbygg på Tusnes eller en litt annen mindre plass da. Så, ja.
1: Hvor lang gjennomsnittlig tid beregner du før at et salg / kjøp er sluttført? Altså fra A til Å i prosessen?
0: Nei, på næring så er det ikke sånn som på bolig. Det er lange prosesser og det er forhandlinger og sånn, så det går gjerne 6-12 måneder og av og til lenger.
1: Ok.
0: Ja.
1: Kan jeg spørre om hvor mange oppdrag du har stått ansvarlig for så langt i karrieren?
0: Salg?
1: Ja.
0: Nei, jeg sier at en har en, kanskje en 10-15 salg i året.
1: Ok.
0: Ja. Men så driver vi jo med næringsutleie. Vi finner lokaler til de som trenger å leie. Så der har vi en del oppdrag også. Også, ja.
1: Du får et oppdrag. Hva er det vanligste spørsmålet oppdragsgiver har til deg? Hva lurer de på?
0: Pris.
1: Pris.
0: Hva kan de få

0: hun var ombord i.
1: Og da hadde jeg bare kjent det i hjertet mitt med en gang, at jeg må synge kongesangen. Jeg så jo at mange gråt, og det tror jeg at vi sammen kjenner på en sånn felles sorg.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Slett og eiendom bygger Norge.

0: unge uføre og sånn. Jeg tror liksom at det å stille opp for barn og gjerne bruke idretten da, så kan du forebygge mye av det, og da det er samfunnet veldig godt kjent med.
1: Mm. Veldig interessant perspektiv du har der. Ja. Hvordan var din barn da med idretten, Morten? Det er jo pluss minus 30 år siden nå.
0: Ja, jeg var faktisk ikke så voldsomt. Jeg drev med jiu-jitsu og sånn da jeg var liten, jeg. Og så jeg drev ikke med fotball eller sånn, men så var det jo, som jeg sa her i tidligere episode, at det var rektoren på Avaldsnes skole som fikk meg til å begynne å springe. Da.
1: Ja, ja.
0: Så, men jeg var mye ute og lekte.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Klatret i trær og ja.
1: Ja. Hvordan synes du myndighetene legger til rette for muligheter for barn til å drive idrett? Nasjonalt først, kanskje?
0: Nasjonalt?
1: Ja.
0: Ja, nei, altså, der er veldig mye bra i Norge, men det er klart at vi skulle ha hatt enda bedre anlegg rundt omkring. Vi skulle ha hatt mer, det er knapphet på banetid, og det er... kanskje så skulle vi sett litt til hva andre europeiske land gjør med der de har betalte trenere fra ganske tidlig alder. Mange av de er jo ansatt i politi eller forsvarsetat og sånn, og får betalt både for å trene selv eller å være trenere for unge.
1: Mm.
0: Og jeg tror i sånn folkehelseperspektiv så tror jeg at det hadde vært lurt. Og, ja.
1: Mm. Hva tenker du om lokal tilrettelegging da? Samme svar, kanskje?
0: Ja, det er mye likt. Ja. Vi trener jo på nord, og jeg skulle jo veldig gjerne ønske at vi hadde en innendørshall. Når det kommer snø på nord, så blir jo ja. Treningene avlyst, og vi får ikke trent. Og det er klart at det er jo negativt for oss, kontra enkelte andre lag rundt omkring på Haugalandet som har haller å trene inn i.
1: Hva er de største utfordringene for barna?
0: Nei, altså, de må jo
1: Er det for mye fokus på å bli god?
0: Nei, jeg synes ikke nødvendigvis det er viktig at alle får lov til å være med, men jeg er ikke så veldig tilhenger av at de som har lyst til å bli god liksom skal bli uglesett, for det føler jeg at av og til det er. Du må ha lov til å si at jeg har lyst til å satse på idrett, og du må få lov til å si det fra du er veldig ung. Jeg husker første gang jeg møtte Jakob Ingebrigtsen, så var jeg og broren hans var i Göteborg og sprang et løp, og da sprang Jakob bakkeløp alene, og da var han 9 år. Og han peiste på med 20 ganger 200 meter bakke, okay. Sant? Og han var tydelig allerede da at han skulle bli best i verden, og det ble han jo.
1: Han ble det.
0: Så det, jeg tror at vi har gått av å tøffe opp ungene litt, nei.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hva tenker du om barnas stjerner?

0: for andre interesser. Det er kjærester og fest, og det er ikke minst...
1: Ja, men det var det jo for 30 år siden nå.
0: Jo, men det er så mye mer tilbud i dag, tror jeg også, og andre interesser som kan fenge. Og så tror jeg også at dette med... Mange slutter jo fordi at de flytter til en annen by og skal begynne å studere.
1: Ok. Ja. Du var jo litt inne på skjermbruk. Altså, det er jo et fokus som i hvert fall ikke var for 30 år siden. Er det blitt en alvorlig konkurrent, rett og slett?
0: Ja, ja, det kan det være. Men der igjen, vi som foreldre har jo en oppgave å gjøre der. En må faktisk si at ungene må gå på noe. Det trenger ikke være idrett, det kan være teater, det kan være musikk, men de må komme seg ut og sosialisere og oppleve mestring. Og liksom, jeg tror de kommer til å angre hvis du sitter og ser tilbake på barndommen og tenker at her satt vi bare så på skjerm.
1: Ja. Mm. Så, apropos konkurranse, det er jo... en viss konkurranse i selve idretten om at barn skal velge akkurat den idretten. Hvor mange idretter kan en drive samtidig?
0: Nei, to. Spør skal alle du snakker.
1: Ja, la oss si med det er jo logisk. Gruppe her er 10-15.
0: Ja, to.
1: To, ok.
0: Ja. Mm. Det er mye logistikk og dette, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Både for barn og foreldre.
1: Ja, ja. Når kommer en til et punkt da, hvor en må velge idrett?
0: Nei, jeg tenker når du begynner å bli en 14-15 i hvert fall, så bør du velge ut en kurs.
1: Og det gjør du helst alene eller sammen med en forelder?
0: Nei, jeg bør jo alltid ha gode sparringspartnere rundt seg.
1: Ja.
0: Men de fleste unger vet jo hva de er gode på når de kommer i den alderen der.
1: Ja. Noen som var store talenter i barneidretten ble jo også verdensmester og olympisk mester. Som senior da. Og mange var jo i yngre år deltakere i Donald Duck-lekene som ble arrangert i alpint og friidrett fra 1960-tallet og frem til ut på 1990-tallet. Du har hørt om Donald Duck-lekene?
0: Jeg har det, men jeg har aldri vært med selv.
1: Du har aldri vært med selv?
0: Nei. Nei.
1: To av de som deltok i Donald Duck-lekene var jo som barn, og senere ble svært meriterte. Det var jo Kjetil André Aamodt i alpinto, og Andreas Torkelsen i friidrett, det var jo spyd da. Ja. Du har hørt om begge de to.
0: Stemmer det.
1: Ja. Hvem holder du på som den største Donald Duck-stjerna? Kjetil André Aamodt eller Andreas Torkelsen? Det får bli selskapslig spørsmålet ditt i dag.
0: Jeg tror jeg må si Andreas Torkelsen. Jeg tror der er utenom Norge og et par andre land her i Europa, så er det ikke så veldig stor fokus på vinteridrett. Jeg tror det er større på friidrett.
1: Ja. Ja, han vant jo alltid sammen. Ja. Han gjorde jo det.
0: Ja.
1: Vi var litt inne på Bjørn Rodal her en tidligere dag. Han har faktisk bare blitt nummer 5 i Donald Duck-leken hans. Så du kan bli god uten å vinne Donald Duck-leken nå.
0: Du kan det.
1: Var det kanskje vanskeligere å vinne Donald Duck-leken da enn å vinne OL-guld på 800 meter?
0: Ja, enten det, eller så kan vi snakke om fysisk utvikling. Det har hvor mye å si i tenårene.
1: Ja, Morten, vel det. Det er litt for sent for deg å begynne nå å være med i Donald Duck-leken.
0: Det er det.
1: Ja, men du har nå opplevd en god del du også på friidrettsbanen, og du skal jagge meg for lov å ta på deg løpeskoene i morgen og komme tilbake i studio i morgen.
0: Takk for det.
1: Og dere lytterer, prøv å henge på. Musikk

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: mange bøker, jeg vet ikke, mange titals meter sannsynligvis, ja. I tillegg til lydbøker og podcaster og sånn, og så det mye på nett, og ja, og jeg, men jeg reiser jo med en gjeng som reiser rundt i Europa en gang i året, og ser der ting skjedde, der det var store slag og sånn under 2. verdenskrig, så vi bruker en del tid på det, og ja, det mm.
1: Hva er det mest fascinerende? Er det selve krigshandlingene, slagene som du nevner her, eller er det spillet rundt?
0: Jeg liker veldig godt på en måte den enkelte soldats slit, om man kan okay. si det.
1: Du går inn i detaljene på enkeltpersoner.
0: Ja, jeg liker de personlige historiene. Altså, alle kjenner hovedlinjene i 2. verdenskrig, men det er liksom heltehistorier og ja.
1: Ja. 2. verdenskrig internasjonalt, det er vel sånn at seierherrene, altså de allierte da, de som skriver historien, for ordens skyld, taperne var det såkalte aksemaktene, Tyskland, Italia og Japan. Har du i løpet av den leseperioden din, som da er rundt 10 år, endret oppfatning av noe? Altså, nå skal du først se det med internasjonale øyne her. Først.
0: Nei, jeg har ikke det. Altså, det er jo ingen tvil om på en måte hvem som var pådriveren her, og det Tyskland holdt på med var jo helt forferdelig. Ja. Og sånn, men det er jo, du vet at propaganda var en stark pådriver for tyskerne, ja. Og det kan en se på dagens kriger også. Altså, russerne blir jo utsatt for en enorm propaganda, og sannsynligvis blir vi utsatt for propaganda her i Vesten nå, sant? Men det er klart at det er vanskelig å
1: liksom,
0: orientere seg, ja. Og enda verre var det jo på 40-tallet, når de ikke hadde internett og TV. Ja. Det var radioaviser som var kontrollerte, og det er klart at, sånn som du snakker om de aksemaktene, vi hadde jo mange som valgte feil sida under krigen her i Norge også, og det er jo på en måte et av mine hovedinteresser da, altså de som valgte å gå i tysk tjeneste, altså innen Waffen-SS, nordmenn som kjempet for tyskerne på Østfronten. Og det er klart at de ble jo dømt som nazister, men begynner jeg å grave litt i motivasjonen for det, så var det jo veldig ofte at de frykta Stalin og Sovjetunionen mer enn de frykta

0: de har jo noen ekstra stygge en stygg historie da. Men jeg tror nok på en måte at når de vervet seg, de aller fleste, de mente nok at dette her var kallet som preventivt angrep på Sovjet.
1: Ja.
0: For de frykta jo at Sovjet skulle ta Norge på samme måte som de hadde prøvd å ta Finland.
1: Ja!
0: Sant?
1: Ja.
0: Det var jo mange som ville reise til Finland, men de ble sendt andre steder, lenger sør i Europa. De ville kjempe sammen med finnene mot Sovjet, på samme måte som de gjorde i vinterkrigen i 39, der det var en del nordmenn, blant annet Max Manus, som reiste over.
1: Ja.
0: Finland og Tyskland hadde felles fiende i Sovjetunionen. Ja. Så i Finland så er jo de norske frontkjemperne helter. Det samme er det i Estland og det er Latvia og sånn, og det er jo store minneplaketter og sånn over nordmenn som kjemper, blant annet i Narva der jeg har vært. Så det, jeg forsvarer ikke på en måte at de gikk i tysk tjeneste, men det er noen spennende perspektiver rundt det hele.
1: Og du har delt inn med lytterne her, det er ingen tvil om. For det er jo sånn, Morten, at veldig mange forteller om innsatsen bestefaren gjorde for hjemmefronten, men det får seg fortelle om en bestefar i Herden.
0: Ja, det er ikke det.
1: Det er ikke mange som skryter på seg det, altså.
0: Nei, det er ikke det. Det er klart, det er litt skambelagt, men jeg har nå snakket med en del, og der er jo, det er flest, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det går an å snakke om det.
1: Ja.
0: Og så har det jo på en måte kommet en del bøker og dokumentarer, og senest filmen om Quisling og sånn, og liksom, det får deg jo til å tenke litt. Det er veldig lett å være etterpåklok, tror jeg.
1: Det har virkelig generert filmer, altså 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Det har det, og det stopper ikke. Det er en verk hvert eneste år.
0: Det er det som er så spennende. Det er, 2. verdenskrig er en utømmelig kilde til gode historier.
1: Ja. Lokalt her, du har allerede vært inne på det, men på det meste så var det jo stasjonert rundt 3500 tyske soldater på Haugalandet, og altså kamphandlinger var det jo få av, men jeg spør deg, hvor interessant er den lokale krigshistorien?
0: Han er interessant, men det som du sier, det var ikke så veldig mye som skjedde her på Haugalandet, så det blir jo litt sånn litt begrenset. Det var jo helst litt miner ute i Karmsundet og litt bombeangrep. Briterne kom inn og skulle bombe tyskerne og sånn. Så, ja.
1: Ja. Du har selvfølgelig vært på Arkivismuseet.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Hvor ofte?
0: Nei, jeg prøver å ta en tur i året.
1: Ja, er det noe nytt som skjer hvert år der? Jeg har vært der 3 eller 4 ganger, men jeg føler vel kanskje at...
0: Nei, det er mye det samme, men, ja. Det er et veldig bra museum.
1: Veldig bra museum.
0: Ja.
1: Og ta det god tid, det er poenget.
0: Ja.
1: Mm. Vi må snakke litt om navner som har blitt hovedpersoner i krigshistorien. For hva hadde Napoleonskrigene vært uten Napoleon Bonaparte? Og hva hadde 2. verdenskrig vært uten Adolf Hitler? Og dette kan vi snu på. Hva hadde Napoleon vært uten krigene? Og hva hadde Hitler vært uten 2. verdenskrig? Ikke sant?
0: En østerisk utkjent maler.
1: Ja, han hadde jo fått et kjedelig liv, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvem hadde størst innflytelse, mener du, på å stoppe Hitler av Winston Churchill og Josef Stalin?
0: Stalin.
1: Ja?
0: Stalin hadde, jeg tror Sovjet hadde stoppet Tyskland før eller siden, selv utenom det hadde kommet fra USA og England.
1: Ja, det er det militære du tenker på her da?
0: Ja.
1: Ja. Men Churchill var vel politisk og moralsk i forkant, kanskje?
0: Det var han.
1: Ja. Ja. Men du holder på Stalin der?
0: Mm. Ja, altså, Sovjetunionen hadde militært nedkjempet Tyskland.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da. Vi går mot slutten her. Vi må selvfølgelig ha en selskapslek til deg. Hva for en krig er du mest fascinert over? Det som jeg har nevnt her nå, ikke første og 2. verdenskrig.
0: Nei.
1: Nei, jeg skal ikke ha så enkelt for deg. Krigen mellom Nederland og Chileøyene, som jeg nevnte her, varte i 335 år, uten at et eneste skudd ble avfyrt og ingen drept. Eller krigen mellom Storbritannia og Zanzibar, som var over etter kun 38 minutter. Altså, hva er du mest fascinert over? Verdenshistoriens lengste eller korteste krig?
0: Ja, det må bli den lengste.
1: Den lengste?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må jo være noe sviktende diplomati hvis jeg kan være
1: lenge. Jeg tror ikke jeg visste at jeg har vært i krig med hverandre. Noen som fant ut på 80-tallet ble vist i krig.
0: Ja, sant.
1: Ja, så det, okay, ja. Han er fascinerende enn andre der opp 38 minutter.
0: Ja, det er det.
1: Det er noen som har noe lærer her, kanskje, av begge krigene.
0: Ja, det skulle en tro.
1: Det skulle en tro. Ja, Morten Velle, jeg takker i dag også for besøket ditt. Og vi har en liten finale i morgen på fredag. Og du er klar?
0: Jeg er klar.
1: Og lytterer, dere er klar. Takk for oss.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: vil være en inspirasjon og et ledelys for familien hans og Norge som nasjon. I desember i fjor mottok Machado Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid for demokrati i Venezuela.
1: Reporter var André Ødeby. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
1: Da artist Maria Holand Tøsse fikk vite at kong Harald var død, valgte hun å hedre ham med en sang over høyttaleranlegget i flyet hun var ombord i.
3: Og da bare kjente det hjertet mitt med en gang at jeg må synge kongesangen. Jeg så jo at mange gråt, og det tror jeg at vi sammen kjenner på en sånn felles sorg.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: tror jeg det er to kamper jeg for Aversnes.
1: Hvis vi tar fotballen reiser her til byer med atmosfære, hvor ville du mest vært og sett byderby? Istanbul, Galatasaray mot Fenerbahçe, eller Buenos Aires mot Boca Juniors? Eller, eller unnskyld, i Buenos Aires, Boca Juniors mot River Plate. Hva vil du sett? Galatasaray, Fenerbahçe i Istanbul, eller Boca Juniors River Plate i Buenos Aires?
0: Jeg hadde tatt den siste, bare fordi at det, det er lengre vekk, et nytt land og en ny plass.
1: Ja.
0: Kanskje, men jeg tror begge de to stedene der er noen heksagryter uten like.
1: Ja, for det er noe med dette her med heksagryter. Jeg tror ikke vi helt vet hva vi ikke har vært på, hvis vi bare har vært på engelske baner, altså.
0: Nei, men jeg tror kanskje ikke at vi opplever det på samme måte som de som faktisk er blod- og harde fans fra de klubbene heller. Å komme inn som turister, jeg tror ikke nødvendigvis du føler det like hardt.
1: Nei, nei, nei, nei. Vi er jo litt inne i selskapslekene her nå. Hvor ville du vært, og hvem ville du sett? Lionel Messi i Inter Miami, eller Cristiano Ronaldo i Al Nassr?
0: Messi.
1: Fordi?
0: Jeg synes ikke noe om den saudi-arabiske ligaen.
1: Nei?
0: Nei.
1: Det kom til en liga som er kanskje enda kunstigere enn den engelske, Premier League.
0: Ja, det kan du tro. Det er, nei, jeg, og det er vel en del ting med det landet der også, som ikke er helt bra.
1: Ja, så det kan bare Ronaldo være. Det kan bare Ronaldo være, men Messi i Inter Miami.
0: Ja.
1: Vi får faktisk en siste, kanskje et siste VM med begge to spillerne her også.
0: Håper det.
1: Ja, det, det ser sånt ut.
0: Ja, jeg håper det.
1: De holder seg faktisk på topp begge to enda. Nå spiller de i liga, så ikke vi følger så mye med på, men det rapporteres kanonform når de spiller landskamper, og i klubbfotballen.
0: Ja, det, det er jo det store spørsmålet. Er de gode fordi ligaene de spiller er dårligere, eller, ja. Er de, eller holder de seg like godt?
1: Mm.
0: Det, men...
1: det lar meg ligge, men jeg har et spørsmål til deg. Hva vil du aller mest feire? Ligagull med Liverpool eller VM-gull med Norge?
0: VM-gull med Norge.
1: VM-gull med Norge?
0: Ja,
1: ja, det var, jeg ble litt glad når du sa det, altså. Det får være måte på.
0: Ja, da, ja.
1: Ja. Ja, har du tro på det?
0: Nei, vet du hva, jeg har ikke det. Jeg har jo ikke det, men jeg må si at jeg er veldig imponert over hvordan Norge har blitt veldig bra fotballnasjon nå, altså.
1: Ja.
0: Jeg er... ja, du ser bare hvordan den selvtilliten smitter over på spillerne der, og de hele laget tror på hverandre, og det, så jeg tror, jeg gleder meg til VM, jeg tror det kan komme noen fantastiske resultater der.
1: Jeg ser inn fra Bryne, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Stemmer det.
1: Skal se på det, Morten, vel det, at vi om sider får en annen kamp å snakke om enn Norge-Brasil 1998.
0: Ja, det får vi håpe.
1: En opplevelse, og to og tre i VM kanskje som kommer.
0: Ja, jeg tror det går videre fra, til slutspillet, jeg, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og derfra så kan alt skje.
0: Ja,
1: ja, Morten Velde, takk for besøket denne uka. Du, nå kikker jeg ikke helt på fottøyet ditt i dag, men du har vel løpesko?
0: Ja, sneakers i hvert fall.
1: Ja, du kommer deg ut. Ja, du kjapper, tenker jeg, enn folk flest her som har vært gjester. Og du skal ikke så langt heller. Du skal opp i Victoria-bygget.
0: Stemmer det.
1: Ja, og der var det relé.
0: Relé, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Du skal fortsatt få lov å selge eiendommer. Takk for besøket som sagt til deg, og dere lytterer, neste uke har vi en ny gjest. Takk for oss.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: demonstrasjonen. I desember i fjor mottok Machado Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid for demokrati i Venezuela.
1: Reporter var André Ødeby. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Kong Håkon ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
1: Da artist Maria Holand Tøsse fikk vite at kong Harald var død, valgte hun å hedre ham med en sang over høytaleranlegget i flyet hun var ombord i.
3: Og da hadde jeg bare kjent det i hjertet mitt med en gang, at jeg må synge kongesangen. Jeg så jo at mange gråt, og det tror jeg at vi sammen kjenner på en sånn felles sorg.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
6: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
4: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det ventet regn, øst-sør-øst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: i forhold til at en fikk på en måte litt konkurranse og skjerpa seg litt.
1: Ja, ja.
0: Og det kanskje det som har gjort at lokalradioene faktisk her på Haugalandet har lykkes.
1: Ja, det også det at dere jo veldig opptatt av dere selv, dere som bor på Haugalandet.
0: Ja, det jo så.
1: Og jeg jobbet jo tidligere i NRK Rogaland,
0: ja.
1: Som hadde fokus på Stavanger, men prøvde voldsomt å bli en del av bildet her oppe på Haugalandet, men det gikk jo ikke an.
0: Nei.
1: Fordi dere var jo så patriotiske at ja. Dere ville ikke høre om olje og stat Doyle og Vågen og sånne ting.
0: Nei, nei.
1: Dere ville bare snakke om dere selv.
0: Men altså, ja, for at den Boknafjorden kan være ganske djup, den, ser du. Ja, ja.
1: Men hva gjorde NRK Rogaland da for å nå frem til haugalendingene? Jo, de ansatte Magne Misje, som var mest opptatt av krigsseiling.
0: Ja.
1: Så det klart, dere hadde jo litt lett utgangspunkt, kanskje, i Radio Haugaland og
0: Radio 102. Den gangen, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi hadde egentlig fritt leide.
1: Mm-hmm.
0: Vi hadde vel kanskje det. Det var noen flinke NRK-hoder også på Stord, husker jeg. Men det var liksom Egil Haugaland og Egil Solberg og ko, ja. Som på en måte hadde fritt regn.
1: Ja, ja to egler faktisk, det er litt morsomt.
0: ja, det noe med det. Med kanskje, du vet, med noen klager på vår nye landsmenn at alle heter Ali og Mohammed og sånne ting, men her er det jo Ola og Egil og Lars, ja, ja, ja. Og vi er jo ikke så veldig forskjellige egentlig.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Men i Stavanger så ser vi jo på Haugalandet litt sånn, dere er jo litt sære her oppe.
0: Altså, ja, ja, men det, jeg synes det er Stavanger
1: og Haugaland. Ja, jeg har liksom alltid, nei, så når jeg kom til, her opp til Haugaland i, ja, på 90-tallet, så var det liksom, det var narkotika og Sillajas. Ja, det var de to tingene dere hadde.
0: Ja.
1: Og en litt sånn shady vise...
0: Og lyrik.
1: Ja, vise- og lyrikfestival på 70-tallet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var jo forbigått på 90-tallet.
0: Ja, så. Men det fordi at når NRK har fortalt om ting, så blir det jo sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Men når vi forteller om det selv,
1: ja.
0: Så blir det jo et fantastisk kulturliv, frivillighet, flotte natur... Mm-hmm. Kai, Haraldsgata, masse turisme, vi har det mye gøy her.
1: Jeg hører du skryter.
0: Ja.
1: Det skjer jo enda mer i Stavanger.
0: Du må jo bli overvist når du faktisk skal flytte her.
1: Jo da, men nå har jo jeg truffet liksom, verdens beste dama her oppe, så
0: ja, ja, ja.
1: Er jo, det er jo en grunn til å være her da.
0: Ja, det ser du, så det er attraksjoner her også.
1: Der er det, absolutt.

0: Eivind Juhl, du redd for global oppvarming?
1: Jeg må jo si ja på det, altså det jo klart det skummelt. Nå leste jeg en sånn en post på Instagram, så jeg synes det var litt løye. Det jo blitt varmere og varmere. Det du som produserer dårlige AI-bilder som forårsaker jo dette?
0: Ja, det datasentrene
1: som driver å varme opp. Det synes jeg var litt løye da. Ja. Men ja, det klart det skummelt når det så varmt som det har vært for eksempel nå i sommer nede i Middelhavsområdet. Synes jeg utrolig skummelt egentlig. For jeg tenker, hvor ender dette da? Hvis det blir 4 grader varmere enn det nå, så begynner vi å snakke, da koker jo folk. Ja,
0: men altså, vi som bor på våre trakter, nå har jo vi vært heldige, skråstikk uheldige, fordi vi har jo hatt, da ser jeg en jetstrømme, den har jo trukket seg lenger sørover, sånn at vi har jo vært i kalde lommer gjennom ja, hele året egentlig. Mm-hmm. Det har vel bare vært 2 dager over 20 grader i juni, ingen ja. I juli. Og så fikk vi vel den ene dagen nå i helgen, tror jeg, over 20 grader eller også. Så vi snakker om 3 dager gjennom sommermånedene, som over 20 grader. Så vi føler vel ikke den store effekten
1: her. Det er jo det vi hører da i Norge, sant? De som ikke tror på dette med global oppvarming.
0: Ja, sjekk
1: temperaturen da. Det 14 grader. Det jo ikke global oppvarming da. Men faktum jo det at i Middelhavet nå så har det jo vært en marin hetebølge. Altså til og med havet ikke kjølandet lenger. Så det er jo et kjempeproblem. Allikevel. Så sitter nordmenn da hele vinteren og drømmer om sol, og det de gjør det at de bestiller tur til hvor? Middelhavet.
0: Ja.
1: For der vil de dra.
0: Vi reiser ned til hetebølger.
1: Ja, la oss dra ned til hetebølger, for det en god idé for oss.
0: Men vi hører jo...
1: Frosne nordmenn.
0: Men de vi har snakket med ute i Halsgata her, altså av kruseturister og den slags, det forteller jo det at de synes det så herlig å komme til Haugesund. Vi synes at det litt kaldt når det 14 grader, og de kaller det for naturlig aircondition. Ja. Og de synes det helt fantastisk. De har gjerne vært nå i 2-3 måneder i temperaturer over 40 grader nede i Spania, og så kommer de til Haugesund, og så er det liksom perfekt aircondition-temperatur.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo helt herlig.
1: Ja, altså, Europa har jo hatt den tørreste og varmeste sommeren ever med temperaturer godt over 40 grader, og det har jo vært skogbranner og hete bølge overalt.
0: Ja.
1: Og det klart, jeg var en liten tur selv, jeg skal innrømme det. Jeg tenkte jeg må få sol, så jeg dro ned til Korsika i sommer, og koste meg noen få dager. Det var så enn i helsikens varmt.
0: Ja. At det ble for mye av det gode, liksom.
1: Det er jo liksom, du måtte jo bare til sjøen, liksom, ut på sjøen, og til og med, som jeg sa innledningsvis her, det er jo til og med varmt i sjøen, så det er jo ikke sånn deilig å komme ut i sjøen heller, for det er faktisk ganske varmt. Så det å komme tilbake da til hjemlandet, og kjenne den der friske vestlandsluften.
0: Ja, den har jeg også reagert på. Så når du kommer ut av flyet, når du har vært et par uker, for eksempel, i et land med 40 grader, og den flydøren åpner seg på Helganes, og når du går ned den flytrappen, den her sjøluft og den friske luften.
1: Er det ikke deilig?
0: Det synes jeg faktisk er deilig.
1: Altså, dette gjelder jo også Sola flyplass, det må jeg bare si, for det når du kommer ut Sola flyplass, akkurat samme følelse.
0: Ja, samme følelse.
1: Sola strand bare sender inn den deilige strandluften. Ja. Det er bare, det er godt altså.
0: Ja.
1: Og da kjenner du... Borte bra, hjemme best, definitivt liksom.
0: Ja. Men liker også Hima også med, uansett.
1: Om jeg liker meg Hima, det er Hima jeg liker meg.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Vår nye konge skal holde sin første tale til folket I løpet av den nærmeste tiden. I ettermiddag skal kong Haakon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser med stortingspresidenten preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius. Over hele landet legges det nå ut kondolanseprotokoller slik at alle kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut klokken 10 I dag, og blant de første til å signere ordfører Anne Lindbo og byrådsleder Eirik Lae Solberg. Blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. Dronning Sonja betydde alt for kong Harald, det fortalte han.

0: da de feiret 40 års bryllupsdag I 2008.
1: Kong Harald sa den gang at han var en helt annen person da han giftet seg med henne. Blant annet var han svært genert, men hun hjalp ham med å komme ut av det. Men han har også snakket om vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet som nødvendig I et hvert ekteskap. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. Bryllupsdag.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: fjellet, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter regnbyger, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: skolestart. Ja, nå er skolene i gang igjen. Og jeg vet ikke, jeg tenkte jeg skulle spørre deg først. Hva er ditt beste minne fra skolestart? Fra du gikk på barneskolen og til du ikke gidder mer?
1: Altså, det var jo alltid at det var ett år mindre til jeg var ferdig med skole som var høydepunktet. Jeg husker jo første klasse stod veldig nervøs utenfor skolen. Min beste kamerat på den tiden, Kristoffer Joner, en litt kjent skuespiller.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja,
0: gikk han i klassen din?
1: Og vi gikk i klasse, ja.
0: Ja.
1: Vi gikk i klasse, og første klasse spesielt. Det var jo da vi gikk i klasse.
0: Oh, ja, jeg stemmer, ja.
1: For han, han begynte på Steinerskolen senere. Vi skal ikke begynne å snakke om han. Men poenget var i hvert fall at det var jo en del baluba. Og det var jo ikke akkurat rolig. Jeg husker jeg hadde verdens sureste lærer, Liv Sten Larsen, heter hun.
0: Oh, ja.
1: Lever du? Hun var veldig gammel allerede på 70-tallet.
0: Hun var det, ja.
1: Men jeg hørte at hun var i livet for ikke så mange år siden, så hun kanskje har vært så gammel, men i hvert fall, hun var en sånn klypedame, så jeg husker skolen som litt sånn fryktinngytende, særlig de fire første årene.
0: For hvis du ikke satt i ro, så kom hun og kløyp.
1: Om hun kløyp, hun tok deg i armen, kløyp deg hardt og tok deg ut på gangen.
0: Oh, ja.
1: Hadde hun gjort det i dag, hadde hun gjort det langt fra lov, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Gjør ikke så mange i dag.
0: Ja, hun vokste på den tiden hvor det var spanskere, vet du.
1: Ja, jo, hun var det.
0: Ja.
1: Altså, det var penal, altså, det var mye greier. Det var kasting, og det var smelling med sånn, hva heter disse stokkene som de hadde og greier på i pulten for å få oppmerksomhet. Hun var ganske streng, altså grått hår. Og så hadde hun noe sånn skjelvinger i ansiktet, så hun satt alltid og skalv litt med hele fjeset. Jeg vet ikke om du ser det for deg. En litt sånn rund dame med litt tjukke briller.
0: Så hun var litt skremmende, rett og slett.
1: Og hun var skremmende.
0: Hun var en karakter, rett og slett.
1: Hun var
0: en
1: karakter. Jeg har lenge tenkt, skulle vi lage en film? Men jeg skal la det ligge.
0: Ja,
1: jeg skal la det ligge. Men skolestart, det er jo en sånn tid der i hvert fall nå har, jeg er jo selv pappa til fire unger i blod, og to i bonus, så seks unger totalt. Og det er klart, når skolestart står for tur, så er det jo utrolig mye som skal organiseres og kjøpes inn.
0: Ja.
1: Det er et ganske stort press.
0: Så du kan si at...
1: Hva kjenner du til dette, Egil?
0: Nei, men altså, dine beste minner er altså ikke dine egne, men det er ungene dine sine, fordi at når du gikk på skolen selv, så gikk noen ting av seg selv, og læreren var litt frykt innytende, men utover det, så var det helt fint. Men det største må ha rettet ditt nå, når det er seks unger som skal på skolen samtidig, da har du det litt travelt.
1: Det er ikke bare travelt, men det er jækla dyrt.
0: Ja, det er det
1: også. Skikkelig dyrt.
0: Det er det, ja.
1: Ja, for du skal jo ha alt mulig, og ungene er jo ikke sånn som de var før, at de, jeg fikk sekk, hurra, de skal ha den sekk.
0: Oh, ja, ja.
1: Og de skal ha det penal i huset, og de skal ha de klene, det er jo ikke bare. Så her er det mye greier, og så er det mobiltelefoner, det er alt mulig som skal liksom henge i sammen.
0: Skal det være deksel i den rette fargen?
1: Ja, det er akkurat det, sant? Så her er det jo en stor kostnad for det jeg lurer på, er det ungene, eller er det foreldrene selv som skaper det presset?
0: Det er en blanding, tror jeg. Altså, det er samfunnet, rett og slett.
1: Samfunnet som skaper press.
0: Vi skylder på samfunnet.
1: Ja, vi skylder på samfunnet. Men jeg synes jo synd på veldig mange der ute, for det er jo mange lag av folk i dette samfunnet. De tjener forskjellig.
0: Ja,
1: du ser jo nå...
0: Og alle har de samme kostnaderne.
1: Ja. Flyvelederne som nå sitter og, akkurat i dag sitter og streiker, som tjener 1,8 millioner i år, de synes kanskje ikke dette er noe vanskelig, men hun er alenemoren på Karmøy, som skal klare seg med trygd og har to unger som skal ha den spesielle sekken og den spesielle matboksen. Og det er en tid der vi liksom... Tenk litt på det. Altså, hvordan kan vi... gjør dette her litt enklere for folk. Det burde vært litt mer standardisert. Jeg ser den engelske modellen, den er ganske bra.
0: Jaha,
1: kjør uniform.
0: Uniform, ja.
1: Ja, uniform og alt utstyr på skolen. Ikke noe sånn eget greier.
0: Nei, da sparer du deg pengene.
1: Ja, men det er jo fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Det burde jo vært sånn.
0: Ja, inn med uniform.
1: Inn med uniform!
0: Med et slag for uniformen.
1: Ja, ja.

0: KI, kunstig intelligens. Altså, jeg husker for et par år siden, når det begynte å bli snakk om dette, og jeg skulle logge meg inn og teste litt første gang. Lønne på om det var ChatGPT. Ja. Eller hette det noe annet i begynnelsen? Var det OpenAI direkte du gikk inn på? Ja, det er jo samme greiene. Ja, ja, ja, ja, ja. Men i alle fall, jeg var inn på det og testet litt, og jeg tenkte, nja.
1: Ja.
0: Det var liksom...
1: Ja, ja, det er ikke lenge siden vi tenkte nja.
0: Jo, men altså, jeg prøvde det jo, og spørte om ting, og prøvde å få han til å gjøre ting, og det var, ble liksom ikke så bra. Så jeg sluttet liksom, la det helt vekk.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg igjen, på en måte et halvt år senere, og så plutselig tenkte jeg, oi! Og så var det ikke bare den lenger.
1: Nei, for du bruker dette en del.
0: Ja, om du går på skole, uansett hva du gjør, skal du få hjelp av dette greiene til å bli mer effektive.
1: Ja, ja, ja.
0: Men altså, det er liksom denne utviklingen, jeg tenker. Altså, hvor raskt det har gått ifra å være sånn så som så, til å bli litt bra, til å bli ganske bra, og nå kjempebra. Altså, alt det kan gjøre. Altså, det er bare fantasien som setter grenser nesten, vet du.
1: Det er jo fantastisk. Ja. Jeg jobber jo i et hus der det programmeres, for eksempel, og bare se... hvor effektivt det går an å programmere hvis du har en hjelper i kunstig intelligens. Men det er jo helt fantastisk.
0: Forløpig i hvert fall, så trenger du fortsatt menneske som en komponent, fordi noen må jo finne ut av hva skal jeg lage, sant? Hvordan skal dette fungere? Så du må fortelle at jeg skal lage sånn og sånn, og det skal fungere sånn og sånn, den og den input, og den og den output.
1: Stemmer det.
0: Og det må et menneske på en måte, sant? Og hvis du ikke har erfaring med programmering, så blir den oppgaven der ganske umulig. Så
1: du, det er helt umulig.
0: Ja, sant? Fordi at du vil ikke skjønne hva instrukser du skal gi en gang.
1: Nei.
0: Så du må ha ganske god bakgrunn i programmering for å bruke det effektivt, eller så blir det så som så. Så det, og det er liksom litt greier med KI. Den kan forsterke de egenskapene du har fra før av. Hvis du skal skrive noe, så må du ha et godt utgangspunkt. Hvis du bare skriver for eksempel, lag en historie om blæ blæ, så får du kanari og kanel. Altså.
1: Og en historie om blæ blæ.
0: Ja, det blir mye blæ blæ.
1: Det gjør
0: så
1: det.
0: Du må rett og slett gi litt mer kontekst.
1: Ja, det er jo som med alt annet. Altså, crap input er crap output.
0: Ja.
1: Det er jo sånn det, så du må vite litt av promptene hva det skal inneholde.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo,
0: men så er det mye skremselspropaganda rundt dette med KI, at nå skal du ta over verden og drepe alle mennesker, men for alle oss som på en måte bruker det litt grann daglig og ser hvor idiotisk dette kan være, hvor mye faktisk du må tenke selv for at det skal bli bra, så du sier crap in, crap out, så er jeg ikke akkurat spesielt bekymret foreløpig. Men når du ser på utviklingen de siste 2-3 årene bare, hvordan ser dette ut om 10 år?
1: Ja, det er jo umulig å se for seg så fort som det har gått nå.
0: Ja.
1: Altså, hvis du tenker at den fortsetter like fort, den utviklingen, så er det jo helt, altså du klarer nesten ikke å tenke hvor sykt bra dette kommer til å bli. Men så er det jo hvordan klarer med å liksom konvertere dette inn til ting vi kan bruke i hverdagen. Det er jo det som er, hvordan gjør det min dag lettere? Hvordan kan vi bruke dette til å få en bedre eldreomsorg? Hvordan kan vi bruke dette for å effektivisere helsevesenet sånn at hver enkelt person som jobber i helsevesenet faktisk kan gjøre enda mer?
0: Ja, altså, jeg tror det mest opplagte oppi dette, det er kommuner, fylker, stat, store virksomheter og så videre, som kan effektivisere noe voldsomt.
1: Fordi
0: de har så mye repeterende oppgaver, og som er ting som er standardisert. Altså,
1: og
0: ser
1: der
0: kommuner,
1: er KI god.
0: Ja, det er KI god, for hvis det gjelder å følge regelverket, likebehandling og så videre, den gjør ikke noen forskjell på noen.
1: Absolutt ikke.
0: Og dere er det også, men igjen, som er tilbake igjen, crap in og crap out, så du må ha noen mennesker som sitter der, som passer på at det er det rette materialet som kommer inn, for at du skal få det rette ut. Men all denne her den tunge saksbehandlingen, som er veldig tidkrevende, den kan jo KI-en gjøre under på noen sekunder.
1: Ja.
0: Og da snakker vi om effektivisering her, altså. Og da kan du antageligvis si opp i hvert fall 60-70, kanskje 80% av alle statsansatte i løpet av de neste 10 årene. Så det tror jeg er det neste.
1: Og da skal alle disse statsansatte fremdeles jobbe i stat, men da med eldreomsorg.
0: Ja.
1: Det er det som er planen.
0: Alle skal inn i eldreomsorgen.
1: Ja, for det har jeg hørt rykter om, at nå skal alle de som blir overflødige inn i eldreomsorgen.
0: Ja,
1: det synes jeg ser for meg, alle disse programmererne med disse her, de er jo litt sånn, en del av de er litt sånn autister.
0: Ja, det kan man si.
1: Litt sånn, hvordan de skal håndtere den hverdagen i
0: eldreomsorgen,
1: der de skal skifte bleier, være litt sånn sosial kontakt, og finne på noe gøy.
0: Ja, de skal finne på noe gøy.
1: Ja, aktivisere, og den type ting da, for at de eldre skal ha det bedre i hverdagen.
0: Ja, ja.
1: Det kan bli spennende å se. Men nå hører jeg at de skal regulere dette her og liksom begrense hvordan vi kan bruke KI. Det skjønner ikke jeg helt hvordan de skal få til.
0: Nei, det går ikke an. Etter hvert så tenker jeg at store bedrifter og alt mulig har sine egne små datacenter med sine egne interne KI med sine egne da referanser, ikke sant? Inn i den her KI-en, sånn at han blir superekspert den her KI-en på det som har med dette firmaet å gjøre. Og det vil du se mer av.
1: Ja, altså jeg ser jo mange bedrifter som er veldig uforsiktige i dag med å ikke håndtere datene i en sånn lukka, som du sier, ja. Lukka miljø, men de bare slenger det ut på OpenAI eller på ChatGPT, og så sier de, kan du være så snill og bare analysere alle disse dataene for meg?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er kjempesmart. Bare legg det ut, får du ut.
0: Så er det noen som overvåker alt trafikken?
1: Det er jo noen som overvåker absolutt alt som skjer på internett, og i hvert fall på disse her lukka systemene, som for eksempel ChatGPT. Og då, du legger jo dette ut sånn at AI kan lære av deg, da. Så det er jo kjempegreit å legge ut alle
0: kundedatene dine.
1: Ja, legg det ut.
0: Ja, ja.
1: Så kan jeg spørre bedre spørsmål neste gang og få vite alt jeg trenger. Det er veldig lurt. Bare legg det ut. Legg det ut på ChatGPT. Det er min oppfordring.
0: Ja.

Radio Haugaland, Folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør. Cut
4: and go! Er du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Han støtter idretten vår, så han en folkekonge, rett og slett.
1: Over hele landet legges det ut kondolanseprotokoller, slik at alle kan skrive en siste hilsen til Kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut nå klokken 10, og blant de første til å signere ordfører Anne Lindbo og byrådsleder Eirik La Solberg. Det i dag 58 år siden Kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det skjedde etter en 9 år lang kamp for kjærligheten.
2: På 60-tallet var nemlig skikken slik at kronprinsen skulle gifte seg med en kvinne fra et av de andre europeiske kongehusene. Da han innledet forholdet til Sonja Haraldsen, sa både kong Olav, regjeringen, pressen og de fleste vennene nei. Til slutt ga kronprins Harald sin far et ultimatum. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, ville han forbli ugift.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Billigste har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter regn, øst-sør-øst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Nå skulle jeg egentlig først snakke om festivaler, byliv og den slags støy i bysentrumene. Men så plutselig fant vi ut at vi skulle snakke om hvordan vi ble kjent. Men ok, sånn går noen tider.
1: Sånn er det.
0: Du, det er veldig aktuelt om dagen dette, fordi nå har det vært masse festivaler gjennom sommeren. Og jeg vet jo fra min egen karriere som disjockey at klager på kaien fra naboer på at en spiller høy musikk på utestedene. Det er ganske vanlig. Og det er ikke annerledes i Stavanger heller. Så dette her er noe som går igjen rundt om etter.
1: Ja, jeg reagerer litt på det da. Jeg driver jo litt selv med kultur. Og det er klart, hvis du bor sentrumsnært, så må du på en måte tåle at, ok, i sentrum, i helgene, så er det litt liv. Der er folk som går ut, der er forspill kanskje i noen hus rundt omkring, litt studenter som har det gøy. Og så er det disse festivalene, da du har Sillajazz i Haugesund. I Stavanger så er det jo hele sommeren dette her fjåg i vågen med konserter. Og så tror du ikke at jeg satt og bladde litt i Stavanger Aftenblad, og så er det en mann med navnet Sjur Lærdal som klarer å sutte noe så insane. Han sier, jeg er ikke særlig fjågt i vågen.
0: Å nei.
1: For han synes det er litt mye støy.
0: Ja, men hvorfor bor han i vågen da?
1: Ja, det er litt de tingene jeg tenker på. Hvorfor, altså, hvis du er negativ og litt sånn vil ha fred og ro, så flytter du jo ikke til Stavanger sentrum.
0: Nei,
1: eller til Haugesund sentrum.
0: I hvert fall ikke rundt vågenområdet. Det blir som å flytte til, liksom, bli nærmeste nabo til Indre Kai og klage på at det er folk utenfor i helgene.
1: Ja, jeg synes jo det er ganske, jeg ler litt når jeg leser dette, for jeg tenker, altså, du må jo tåle at det er folk i byen.
0: Og det er heller ikke noe nytt.
1: Nei.
0: For sånn har det jo vært i 50 år, minst.
1: Det har jo det. Og så er det jo dette her med hele dette sentrumsgreiene med lydnivå, og ikke minst, det har jo også vært masse diskusjoner rundt dette med lysstøy. Ja. Altså at folk burde skrudd av lysene, for eksempel på uteskjermer eller den type ting når de bor i... Altså, bor du i byen, må du tåle både lys, og du må tåle folk, og du må tåle støy.
0: Ja.
1: Punktum.
0: Ja.
1: Hvis du ikke gjør det, flytt. Det er mange fine plasser, både her lokalt i Paugland, men i Stavanger.
0: Du kan dempe lydnivået på forskjellig vis. Du kan bruke elektronikk, du kan isolere litt bedre, og du kan putte noen propper i ørene. Så hvis du på død liv skal bo i byen, så må du finne løsninger.
1: Ja. Og så det han særlig da er ute etter denne Sjur, som er litt sur.
0: Det var derfor du måtte ta med deg, nå er vi fornøyde, du har tatt rimen i det.
1: Fra Stavanger, han skrev dette da i juli 26. Han skrev det at, da er det liksom, bør vi kanskje tåle litt lavere lyd når det er gratis arrangementer? Lavere lyd når det er gratis arrangementer? Okay, hvor er logikken henne? Så jeg mener her, bor du i byen? Tål det. Bare rett og slett, tål støy, bor du i byen.
0: Ja. Så slutt å klage.
1: Slutt å klage. Vær glad for at noen gidder å finne på noe gøy, for Guds skyld.
0: Ja.

0: Det gikk nedover og nedover og nedover for kinoene, men nå virker det som om det er på en måte opptur igjen for dette med kino.
1: Ja, skjønner den som kan. Jeg skjønner det ikke. Eller, det vil si, jeg skjønner det jo. Jeg driver jo med film, og jeg skjønner jo at folk vil gå og se film på stort lerret med fete lyd og en deilig bolle med popcorn i fanget, men det er jo blitt så inn i hampen dyrt å gå på kino.
0: Ja, hva koster det?
1: Vet du hva det koster?
0: Nei, aner ikke.
1: Nei, altså, det koster altså 200 kroner for en billett for en voksen. Og jeg, som jeg sa, jeg har
0: seks unger.
1: Og alle skal ta med meg gjengen på kino.
0: Ja, ja.
1: Så jeg skal ta med to av de da, og kone og to barn. Ja. Så er det jo fort altså nesten 800 kroner for billettene. Ja. Og så kommer
0: skal
1: du inn i denne
0: kiosken.
1: Ja, de skal ikke ha popcorn, de skal ha en blanding. Popcorn og bacon, chips. Ja. Og så skal de ha seg en store brus. Og det er kanskje ikke bare en vanlig brus, de skal gjerne ha seg en sånn monster eller et eller annet som er litt dyrere. Og så skal de selvfølgelig ha noe ekstra snacks i tillegg. Så det er jo fort snakk om minst 1000 kroner.
0: Ja.
1: Og for å gå og se en film som folk sitter og klager på er så dyrt å kjøpe på Apple TV, for det koster 198.
0: Ja.
1: Så det er jo så blitt så dyrt. Så det å gå på kino er blitt skamdyrt da. Er det verdt det?
0: Jeg tenker jo på en annen måte at hvis det er en stor film som jeg har lyst til å se, for eksempel den forrige Top Gun-filmen var den siste jeg var og så på kino, da hadde jeg gledet meg i et år til å se den filmen. Og når den endelig ble satt opp, så valgte jeg å gå på kino for å se den når den hadde premiere. Og det var litt sånn som julaften, du gleder deg til å se den. Og sånt har det vært på tidligere James Bond-filmer, Star Wars-filmer, forskjellig, som du har gledet deg til å se over lengre tid. Og da er det en stor opplevelse å gå på kino og oppleve den sammen med andre i en store sal. Men klart, vi er jo vokst opp i litt annen tid, så jeg vet ikke om de som vokser opp i dag opplever det på samme måten.
1: Nei, det er akkurat det. Men altså, jeg ser jo bare på tallene, jeg. Altså, det er 72% av oss gikk på kino for 10 år siden, og i fjor så var det 62%, så det er jo nedgang da på 10%. Men det er altså 8,37 millioner kinobesøk i 2025, så det er en liten oppgang de siste året. Og det som jeg tror det er prisen, og så er det dette med at rett og slett det er så stort tilbud av andre ting å se på i dag enn det var før.
0: Ja, det er klart. Det er enormt.
1: Ja, altså bare det å sitte og se på Instagram i dag er jo kjekkere enn å se på TV. Ja. Så jeg merker jo på ungene mine, de har jo ikke lyst til å se på TV lenger. Ja. De vil se på Reels.
0: De vil se på Reels, så er det bare å blå igjennom.
1: Blå igjennom fort og gale. Ja. Det er det de har lyst til å se på.
0: Ja, ok. Ja, så det tar over mye oppmerksomheten.
1: Altså, ja, det tror jeg. Filmen skal være sabla god før du liksom får en unge til å sitte i ro i 2 timer og følge med. Altså.
0: Ja, altså jeg hører andre foreldre fortelle meg at de har unger som ikke kan se en film på vanlige måter. De har den enten på double speed eller 4-double speed, eller så spoler de fram underveis, bare for å få med seg noen highlights, for de var egentlig ikke så interessert i kanskje selve filmen. Altså, de har ikke tålmodighet til å sitte i 1,5-2 timer og se en film, så de spoler gjennom hele skiten på 10 minutter i stedet for.
1: Men jeg synes jo det er litt skuffende, da, særlig her i Haugesund, der vi liksom skal være filmhovedstad, at ikke folk lever opp til det, og går på kino da.
0: Men hva med deg da som lager film? Jeg tenker, visst at ungene dine plutselig skal se en film du har laget, og så bare spoler de gjennom den, og så sier de, ja, greit nok, og så bare går de.
1: Ja, det er jo, det skjer jo.
0: Ja.
1: For jeg lager jo ikke så spennende filmer som ungene synes er veldig kjekke å se på da.
0: Så de bare spoler gjennom? Nei, men altså, hva er vitsen med å lage det da, hvis de bare skal spole gjennom det?
1: Det er jo akkurat det.
0: Skal du bli sånn superhjul-reels-produsent, kanskje?
1: Det er jo det en må bli i dag, for at det skal funke for
0: sånn
1: de
0: kort,
1: unge.
0: Sånn kort på 10 sekunder?
1: Det må helst være så kort at det ikke varer i det hele tatt, har jeg en følelse av.
0: Oh, ja.
1: Det skal liksom være så kort nå, at du skal bare flashe egentlig logoen din. Jeg tror det er egentlig det beste markedsføring du kan gjøre. Det er bare å lage en stille plakat som flasher logoen din, og så bare blar folk forbi uansett. Så det koster deg lite, og funker bra.
0: Ja, men altså, du ser jo på hva som får mest visninger som folk deler og kommenterer og sånne ting. Det er jo ofte ting hvor det skjer enten noe katastrofalt eller noe løye.
1: Ja. Det er jo, det må liksom være ganske løye, men det er jo ikke alt ungene mine stopper på da som er løye heller. Det er jo, det kan være en rar sminke eller en unge som gjør noe rart, eller, altså det er helt absurd å se hva de ser om og om, om igjen. Jeg blir nesten litt sånn sjokkert.
0: Ja, og dette kan de bruke da flere timer på hver eneste dag.
1: Det kan de.
0: Det er kjempe særlig oppbyggende.
1: Men jeg som er vokst opp da med en kinosjef til stefar og hadde gratis kort på kino og bodde på kino når jeg var ungdom, jeg må jo si at jeg synes det er litt skuffende at folk ikke er flinkere å ta kinoen i bruk, og nå
0: Selv om det koster 200 kroner.
1: Ja, fordi at vi bruker penger på mye løye. Om det kjøkken eller nye bad som ikke trengs å pusse opp, eller om det reiser til Middelhavet som alt for varme, eller hva det nå så liksom det å gå en liten tur ut med familien et par timer, sette seg i en mørke sal i et luksussete, sånn som de har fått nå i Haugesund. Det fantastisk. Ja, det med sånne motoriserte seter, og det jo deilig å sitte i. Ja. Og så kan du legge deg nesten helt ned, og du kan til og med ha sånn par sete, to stykker, sitte ved siden, holde i hånden og sånn. Det jo nye ting som kom.
0: Par seter,
1: ja, to seter, sånn, nesten sofa, vet du. Ja, ja. Sitte der, kose deg, beina rett ut, god brus. Altså, jeg bare sier, kino er jo egentlig...
0: Men du kan jo alt mulig begynne å skje.
1: Ja, det er jo...
0: Så følger med på sånt.
1: Jeg vet ikke. Men I hvert fall veldig, veldig hyggelig å gå på kino nå om dagen. Jeg synes det er, folk burde vært flinkere. Det vel egentlig det jeg vil frem til.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kuddeselkanal på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon kan velge å gjøre ting annerledes enn sin far, det sier VG-kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan velge nye strategier, han kan bestemme seg for nye ting han vil fokusere på, kanskje han vil dra til nye steder, kanskje han vil ha nye digitale tilstedeværelser. Det en ny tid, og det kan kongen bestemme, det han som sjefen på hoffet.
1: Folk strømmer også I dag til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til Kong Harald eller for å synge.
3: Det veldig fint å se så mange som samles og legger blomster, og det viser virkelig at han har vært betydd mye for mange. Og ja, veldig fint å se så mange som samlet.
1: Det sa Sara fra Studinekoret Sirenene. Og slottsgartnerne rydder kontinuerlig I blomsterhavet utenfor slottet. De sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja ha feiret sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B in Værøys, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes med deg I Top 40 studio og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Steknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Bring it up!

0: Ganske snart så det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Når kong Håkon nå tar over som monark, kan han forme rollen sin selv, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan jo gjøre endringer og gjøre ting annerledes enn sin far. Nå har jo de samarbeidet veldig tett, da, kong Håkon og kong Harald. Allerede i dag så ser vi at kronprinsesse Ingrid Alexandra er med på jobben, og nå er det liksom de to som er de fremste, og det er de som representerer Norge.
1: Folk kommer fortsatt langveis fra for å hedre kong Harald på Slottsplassen. Arne Isaksen hadde tatt turen fra Halden for å legge ned blomster.
3: Han har vel betydd veldig mye at vi er samlet som et folk. Han har vært ja, den som vi alltid ser opp til, og at han støtter idretten vår. Så han er folkekongen rett og slett.
1: Og USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp. Kjapp klipp.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667. Radio
6: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Top 40.
9: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
7: Topp 40.
6: Topp
7: 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
5: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låt der på vår Top 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes er med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Moxnes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Moss Leknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
7: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.
8: Ok.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Yngve Monsteknes med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: miljøet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
5: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
4: Topp 40! Let's go!
2: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: kuleste kanalen gjester han på Bømlo, har åpen restaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjesseham på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go!
11: Swam, swam.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Steknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingvild Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Jeg har jo berettet denne gangen jeg har...

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Begravelsen til kong Harald kommer til å finne sted mellom 10 og 13 dager etter hans bortgang, det sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen.
3: Og det, da vil den begynne med en høytidlig prosesjon fra slottet til Oslo Domkirke, hvis den følger i malen fra kong Olav den 5.s død i 1991, så vil alle statsoverhodene og de høytstående gjestene følge etter bak kisten. Først bak båren på, som da plassert på en kanonlavett, så vil kongens adjutantkorps marsjere, og så kommer da gjestene etterpå, og da også den norske kongefamilien ledet an av kong Håkon den 8.
2: Og ved Oslo Rådhus har det nå dannet seg lang kø for å få skrive i kondolanseprotokollen. Oslo-ordfører Anne Lindbo sier Oslo en by i sorg.
4: Han var en helt fantastisk mann som har betydd så mye for både byen vår og

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Det venter regnbyger, øst-sør-øst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Tre av Kong Haralds seilervenner minnes ham som en god venn å ha med på havet.
2: Einar Kofod forteller til VG at kongen var en av hans beste venner, som ga gode råd og støttet ham da livet var vanskelig. Kjell Inge Heiberg husker at kongen ville være en vanlig person da de var på havet, og at han aldri sto over det praktiske arbeidet. Bjørn Møland Pedersen beskriver kongen som dyktig og fokusert med høye krav, men samtidig fantastisk humor.
1: Reporter Miriam Alsvik. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de mange som har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag. Dette skjer en gang, og blomsterhavet vil ikke bli liggende. Vi må lagre det. Mediene på skjermene, og vi må lagre det i hjertet, sier Støre. Statsministeren understreker viktigheten av å komme sammen både for å sørge over en konge samt å ønske en ny velkommen. Og blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døren.

0: flere presentert av
1: Energi og varmespesialisten.
2: Varmepumpedag i Haugesund torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
3: Det er så deilig.
4: Det venter regnbyger, sørøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik. Velkommen!

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: Fabrikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon har nå ankommet slottet. Her skal han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra snart holde kondolanseaudienser, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: For stortingspresidenten, høyesterett justitiarius og preses I den norske kirke, som altså den ledende biskopen, sjefsbiskopen kan man kalle det, Olav Fikse Tveit. Ikke statsministeren, og det jo fordi at statsministeren møtte han I statsråd I går. Men ellers det liksom da de tre statsmaktene jo Stortinget, regjering og høyesterett. Og så det selvfølgelig da kirka som skal spille en vesentlig rolle I gravferden til kongen.
1: Den nye kongen skal også tale til nasjonen klokka 19 I kveld. Norge har mottatt kondolanser fra mange land det siste døgnet. Det viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute I verden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og kong Harald var glad I å fiske I Alta Elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
3: Fantastisk menneske, kongen. Folkelig og humoristisk og god å fiske og god til å få fisk også. Så det har vært helt utrolig artig å kjenne han.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Bli med ut på landevei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skya, øst-sør-øst, flaue vind, 16 grader.
1: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon holder sin første tale til nasjonen som monark klokka 19 i kveld. Følger han tradisjonen blir det en minnetale, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
5: Det er ikke en programerklæring om at nå skal jeg gjøre sånn og forandre på det og det og videreføre det og det. Det vil liksom være en litt mer generell tale til ære for kong Harald. Men også vil det jo selvfølgelig være den nye kongens, du kan si, første direkte møte med folket. Vi har jo sett ham i går i TV-opptak, og vi har sett ham når han har kjørt forbi i bil og så videre. Men dette vil jo være hans mulighet til å henvende seg direkte til folket for første gang som konge.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i morgen klokka 11, det melder NTB. Minnegudstjenesten avholdes i Oslo Domkirke. Finansminister og tidligere statsminister Jens Stoltenberg forteller om en hjertevarm konge han kunne snakke fortrolig med i et intervju med VG.
6: Han forteller om da kong Harald var skeptisk til å skille stat og kirke, noe som ble den eneste saken der kongen tydelig markerte et politisk standpunkt overfor Stoltenberg. Kong Harald spurte også om råd da daværende kronprins Håkon ville gifte seg med Mette Marit. Da var de enige om at kjærligheten vinner.
4: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
9: Mobil og campingvogn.
10: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
11: Telefon 957-46188.
12: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland.

0: Peek more.
1: Ooh.

0: men det får Selma holde. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Øygaland, underholdningskanal. Okay.